0: Alo, chào Chuân này, thật đấy. Chuân là gọi nhá. Chuân á. Ok, nhau á, nó đi ngay thật đấy. Bởi vì ngay ghê áo.
1: Ok,
0: đã tổ cất. Hà bố. Sáng khai tập, tí xí giá lại đủ lo nên đầy ba xa mẹ bà lạc gù. Ok, nhau á, nó cất xuất cả bà lạc ghê áo. Nên tôi đi ngay thật đấy áo. Ok, 3, 2, 1.